0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zəruri

0: olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bir günə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmırdı. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Qırçana, Qarabağ, Nuş arzanları. Azərbaycanın bacana liması qazmı Qarabağ imiş araznaçılı İlgəğətik Bunusyan Patma Mışakuytayın Hoşarcanlarov. Merhayın 2 ay Sımayı Çankün araznanımı İrma Kurotov, Berri Hoğov, Storgetneye, Vergetneye Resurslarov, Xitan Tarnarov, Yevgetarov. Kelbacaliyev Şuşayı Patmıçan Tangaranları, Vorun Karustan Hin Metagadramlarov, Hazva Güt Karerov, Yev Gorgerov, Ağdami Şıcani Hatsi Tangaranı İnçpesnayev, Gubatliyev, Zangilani Şıcani Patmıçanyev, Tayakan Patmıçan Tangaranları, Bahvelen Tışlamo агрессияйн. Окупацияйн таскум наравор чи егылтыга похел айс тангаранлар ев башпанал цанымышлары. Азербайджани юракан чуршыржану воруп атмычан хоркис минчев мерор дыжвар чана парианцыл кан хушарзанлар ворон канцели хет керен. Ашхари мишар гитнаканлар хасату мен ворхин азыхи каранзавы марткайын арачин бына кавалери смекне. Ересунами окупацияйн таскум хайр айстыг пегумдар ян анскасрел ев таланылин гытнвасар арканлары гравор хушарзанлары евайлажы каворхына гит Kampeğumları. Almanakan hoşarzanları, İslamakan kroni bazmativ hoşarzanları voşun çatsvelen. Hayri kogumis voşun çatsman port kataraz fayri resmek, Üzerlik tepeyi hin bınak avayrne. Üzerlik tepen akbirnarım hiş atak.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı ilə ATƏT-in sədri arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Azərbaycan-İsveçrə Birgi İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 10-cu iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. İpək yolundan milli mətbəxə, Azərbaycan yeməkləri Evranyuzun reportajında təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə ikitərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Bu ilin payızında Birgi İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 10-cu iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda komissiyanın iclası çərçivəsində və ya ona yaxın tarixdə biznes dairələrinin və özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı ilə Birgə Biznes Forumun keçirilməsi də faydalı ola bilər. Bu sözləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveçrənin Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri, ATT fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə birgə keçirilən mətbuat konfransında söyləyib. O bildirib ki, ATT məkanında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ölkələrin iqtisadi inkişafı və insanların rifahının yüksəldilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları çıxarılmalıdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveçrə Konfederasiyasının Federal Xarici İşlər Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə Bakıda mətbuat üçün brifinqdə deyib. Nazirin sözlərinə görə görüşdə Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana göndərilməsi və digər əlavə inkişaf məsələləri də müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov bildirib ki, hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında de-facto sülh əldə olunub. Sadalanan irəliləyişlər Azərbaycan və Ermənistan arasında ikitərəfli danışıqlar əsasında baş verir və biz bundan sonra da müzakirələr aparacağıq. Sülh sazişinə gəlincə bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi eynidir. Sülh sazişi Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılacağı təqdirdə mümkündür. Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportaj hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutundan bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəsli ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümündə daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq radio 85

0: həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gün də peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Azərbaycan bugün güclü ordu, güclü dövlətin əsas dayağı. Müasir Azərbaycanın qazandığı uğurların təməlində dayanan əsas amillərdən biri güclü dövlətçilik ənənələri və milli təhlükəsizliyin etibarlı təmin edilməsidir. Bugün ölkəmiz regionun ən qüdrətli dövlətlərindən biri kimi siyasi, iqtisadi və hərbi gücünü ardıcıl şəkildə artırır. Bu inkişafın mühüm istiqamətlərindən biri isə müasir ordu quruculuqudur. Çünki güclü dövlət yalnız güclü iqtisadiyyatla deyil, həm də müasir, peşəkar və yüksək döyüş hazırlığına malik silahlı qüvvələrlə xarakterizə olunur. Azərbaycanın müasir ordu quruculuğunun əsası ümumillidir, Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Məhz onun hakimiyyətə qayıdışından sonra nizamlı ordunun formalaşdırılması, vahid komandanlıq sisteminin yaradılması, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi və milli hərbi kadr hazırlığının inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Bu siyasət Azərbaycan müstəqilliyinin qorunmasının və dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinin başlıca təminatlarından birinə çevrildi. Bu strateji xətt bugün Prezident Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son illərdə Azərbaycan ordusunun maddi texniki bazası əsaslı şəkildə yenilənib. Müasir silah və hərbi texnika arsenalı formalaşdırılıb, ordunun peşəkarlığı daha da artırılıb. Müdafiə sənayesinin inkişafı, hərbi infrastrukturun müasirləşdirilməsi, beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və şəxsi heyətin sosial rifahının yüksəldilməsi bu siyasətin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycan ordusunun gücünü, dövlətimizin siyasi iradəsini və xalq ordu birliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu qələbə təsdiqlədi ki, uzun illər ərzində həyata keçirilən məqsədyönlü ordu quruculuğu siyasəti real nəticələr verib. Müharibədən sonrakı dövrdə silahlı qüvvələrin daha da gücləndirilməsi, yeni çağırışlara uyğun inkişaf etdirilməsi və müdafiə qabiliyyətinin artırılması dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olaraq qalır. Bugün Azərbaycan yalnız öz sərhədlərinə etibarlı qoruyan ölkə deyil, eyni zamanda regionda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə töhfə verən məsuliyyətli dövlətdir. Güclü ordu dövlətimizin suverenliyinin, müstəqilliyinin və milli maraqlarının etibarlı təminatçısıdır. Azərbaycanın bugünün əsas reallıqlarından biri də budur ki, ölkəmiz güclü dövlət modelinin məhz güclü iqtisadiyyat, milli həmrəylik və qüdrətli ordu üzərinə qurub. Bugün Azərbaycan ordusunun qazandığı uğurlar ümumillidir. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji kursun və Prezident İlham Əliyevin qətiyyətlə həyata keçirdiyi siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq ölkəmizin gələcək inkişafına və təhlükəsizliyinə möhkəm zəmin yaradır.

Təqvimdə bu gün 5 avqust Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri günü. Mavi sərhədlərimizin etibarlı sipəri, müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizlik strategiyasında dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi əsas prioritetlərdən biridir. Bu təhlükəsizliyi mühüm istiqamətlərindən biri isə Xəzər dənizində milli maraqlarımızın qorunması, dəniz sərhədlərimizin etibarlı müdafiəsi və strateji enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Məhz bu baxımdan hər il avqustun 5-də qeyd olunan Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri günü ölkəmizin hərbi qüdrətini, dənizçilərimizin peşəkarlığını və dövlətimizin müdafiə siyasətini əks etdirən əlamətdar tarixlərdən biridir. Ümumi lider Heydər Əliyevin 1996-cı ilə imzaladığı sərəncama əsasən, təsis edilən bu əlamətdar gün Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçdiyi inkişaf yoluna verilən yüksək dəyərin ifadəsidir. Sonrakı illərdə Prezident

Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin müdafiə potensialının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl siyasət hərbi dəniz qüvvələrinin də müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişafını təmin edib. Maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, yeni hərbi gəmilərin və müasir avadanlıqların istifadəyə verilməsi, şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılması bu sahədə əldə olan uğurların əsas göstəricilərindəndir. Azərbaycanın Xəzər dənizində yerləşən zəngin enerji ehtiyatları, beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan neft-qaz infrastrukturu və mühüm nəqliyyat kommunikasiya marşrutları hərbi dəniz qüvvələrinin üzərinə xüsusi məsuliyyət qoyur. Bugün hərbi dənizçilərimiz təkcə dəniz sərhədlərimizin deyil, həm də ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinin, iqtisadi maraqlarının və strateji obyektlərinin etibarlı keşiyinə dayanırlar. Xəzərdə sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunması Azərbaycan regionda etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. 44 günlük vətən müharibəsinə qazanılan tarixi zəfərdən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bütün növlərinin inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoyub. Ordumuzun müasir döyüş imkanlarının daha da artırılması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar hərbi dəniz qüvvələrini də əhatə edir. Döyüş hazırlığının yüksəldilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi və şəxsi heyətin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini daha da gücləndirən mühüm amillərdəndir. Bugün Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən təlimlərdə fəal iştirak edir. Qazandığı təcrübə ilə peşəkarlığını daim artırır. Dənizdə təhlükəsizliyin təmin olunması, qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının alınması, strateji obyektlərin mühafizəsi və milli maraqların qorunması hərbi dəniz qüvvələrinin uğurla yerinə yetirdiyi əsas vəzifələr sırasındadır. Avqust Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri günü yalnız peşə bayramı deyil, həm də dövlətimizin güclü ordu quruculuğunun, milli təhlükəsizliyə verilən önəmin və dəniz sərhədlərimizin etibarlı müdafiəsinin rəmzidir. Mavi sərhədlərimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanan hərbi dənizçilərimizin peşəkarlığı, vətənə sədaqəti və xidmət əzmi Azərbaycan dövlətinin qüdrətini daha da möhkəmləndirən əsas amillərdəndir. Bu əlamətdar gün münasibəti ilə Azərbaycanın dəniz sərhədlərinin keşiyində şərəflə xidmət edən bütün hərbi dənizçilərimizi təbrik edir. Onlara möhkəm can sağlığı, şərəfli xidmətlərində uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayırıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Seni kimdir seven bica, qərənfil. Sənə mən aşiq-i şeyda, qərənfil. Səni gülşən ara, aşüftə gördüm. Yəqin bildim, tutub sevda, qərənfil. Belə pəşmürdə hal ilə durubsan, düşər güllər ara qovğa, qərənfil. Dri hakim, vəfasızdır bu gülşən, gedər bu təlatı ziva, qərənfil. Üzündən pərdəyi nazın kənar et, unutma aşiqi haşa, qərənfil.
1: Kövrək qəlbli, incə ruhlu Xocuddanlı Natəvan öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyat xəzinəmizi zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Mədəniyyət beşiyimiz sayılan Şuşada səsi, sədası ətraflara yayılan ədəbi məclis yaradıb. Şairləri, musiqiçiləri ətrafına toplayıb. Əziz dinləyicilər, bu barədə daha ətraflı Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışında söhbət açacağıq. Sözü Professor, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun, Elçin müəllim.
2: Təşəkkür edirəm.

0: 19-cu əsrin ikinci yarısında təşkil edilən ədəbi məclislər içərisində həm iştirakçıların sayına görə, həm başqa ədəbi məclislərlə əlaqələrinə görə Şuşada təşkil olunan və Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın rəhbəri etdiyi məclisi üns çox mühüm yer tutur. Və bu məclisin səsi, sorağı nəinki Azərbaycan bölgələrinə, hətta Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Tehrana, Aşqabada və digər şəhərlərə belə gedib yayılmışdı. Bildiyimiz kimi, həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, xüsusilə də Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda da ədəbi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda Məclis-i Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçirlər. Və bu şairlərin bura toplanması qərar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiyimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi və 1864-cü ildən etibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir, sənətə xüsusi maraq göstərən həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamul bəy Mamayı və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın evinə köçürülür.
1: Maraqlı burasıdır ki, Məclis-i Üns-ün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Üns-ə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu. Və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə bayaq siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdı. Tarixi xronoloji cəhətə götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerlərdən birini tutur. Çünki bu məclis təxminən yaranıbdır əslində 1864-cü ildə. Bunun əsas yaradıcısı da ilk dəfə olubdur Mirzə Rəhim Fəna.

0: Vous entendez la voix de Chouchat. La voix de Chouchat continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşisi kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya həval edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyətini

Əməliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də fənanın onun sarayında yaşaması şairlər məclisinin agahın mənzilindən Natəvanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət içərisində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mizərəhim fənanın yanında olan İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Xudadat bəy, Natəvanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər. O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsirbəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki, hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natəvan, Aga, Növrəz, Mamubəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas nümayəndələrdən olmuşlar.

0: restez-moi en air. Il est sorti, Chouchou.
1: La voix de Chouchou continue.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni məclis üz ədəbi məclisi Natəvan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona məclis üz adı verilmişdi. Şuşada şairlər məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natəvan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər oradan iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi məclisi üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvab Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclis-i Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natəvanın evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak edirdi. Və bu sıradan adını çəkə bilərik Fatma xanım Kəminəni ki, o Məclis-i Fəramuşanın üzvü olsa da Məclis-i Üns-ün toplantılarında da iştirak edirdi.
3: Düşər könlüm əziza, qanə sənsiz. Gəlir şam-ı səhər əfğanə sənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam dilmanə sənsiz. Edənabad memari vüsalım. Olubdur hicirdə viranə sənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim. İki aləm dəxi əfsanə sənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ula qorxum budur, divanə sənsiz.
4: В эфире «Голос Шуши».
2: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl, mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natəvan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairləri arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin

köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natavanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin

məkanı idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də Məclisi Faranuşanla yanaşı Məclisi Ünsün toplantılarında iştirak ediblər. Məclisin üzvləri Novruz bayramını da xüsusi təntənə ilə qeyd edirdilər. Belə

0: 1897-ci ildə Xuşubbanın atadan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mama bəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş onları xatırlayır, təəssüf dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürr-i Yektaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
1: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol Odurca Haqqa Varı verilişində yol haqqı varan ulularımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, tarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-ci ilin soyu. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axıstabanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində salis kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alıqlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nəhrəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdı.

Onun okuduğu muğamlar Mirzə Hüseyin Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, xalqın yaddaşına xopub. Bala gəlin, ceyran bala, gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

Dostları onun gözlərinin yumuq sözləri hədsiz uzatmasını tez-tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumuq, uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incinir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982'cü ildə əməkdar artist, 1993'cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962'ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: Parti Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

0: Zaman görünmür, ama her şey değişir. Daş danışmır, ama her şey hatırlayır. Bu iki anlayış, daş ve zaman birbirine kavuşanda tarih yaranır. İnsan ömrü zamanın axarında bir anlıq dayanacaqdır. Daş isə həmin axının sahilində dayanaraq əsrlərin gəlib keçməsini səssizcə izləyən əbədi şahiddir. Bəzən elə düşünürük ki, tarix yalnız salnamələrdə, kitabların saralmış səhifələrində yaşayır. Tarixin ən doğru salnaməsi torpağın sinəsində, qayaların yaddaşında, qədim abidələrin divarlarında gizlənir. Çünki daşlar yazmır, amma yadda saxlayır. Danışmır, amma unutmur. Daş zamanın qarşısında dayanan bir cisim deyil. O, zamanın içindən keçərək yaddaşı çevrilən bir ömürdür. Tarixi yaşadan daşın möhkəmliyi deyil, onun əsrlər boyu qoruduğu həqiqətlərdir.
1: Abidələr danışır.
0: Zaxın qaya salnaməsi. Bir dağ, min illik yaddaş, bir xalqın qürurudur.

ucalığıdır. Çünki ucalıq yalnız metrlərlə ölçülmür. Əsl ucalıq əsrlərin yükünü daşımaq, zamanın sınaqlarından keçmək və bütün bunlara baxmayaraq əzəmətini qorumaqdır. Göyəzən təkcə tarixçilərin və alimlərin deyil, sənət adamlarının da ilham mənbəyi olub. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun Göyəzənin gözəlliyini və doğma yurt həsrətini Yadıma düşdü şeirində böyük sevgi ilə tərənnüm edib. Göylərə baş çəkir Göyəzən daxı, axşam açıq olur ayın qabağı. Bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Vurğunun xəyalı gəzdi aranı, gözündə oynadı dağın boranı, qışın buz qatığı, yayın ayranı, payızın qaymağı yadıma düşdü.

Bu gün göyəzəni qorumaq yalnız təbiəti qorumaq demək deyil. Bu, xalqın yaddaşını qorumaqdır. Bu, min illiklərin səsini gələcəyə çatdırmaqdır. Qədim qala divarları, mağaraları və arxeoloji izləri qorumaqla yanaşı, onların söylədiyi hekayələri də yaşatmaqdır. Əgər bir gün bu daşlar unudulursa, əfsanələr də susacaq. Tarix də səssizləşəcək.

Her zirvenin bir hikayesi var. Göyezenin hikayesi isə əsrlərin sükutunda, qayaların yaddaşında və Qazaxın qürurunda yaşayır.

0: Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ceyhun Bayramovla yeni görüş New York'da olacaq. İsveçrənin Xarici İşlər Naziri Ignacio Cassis. Türkiyədən olan bir qrup media nümayəndəsi Qarabağa səfər çərçivəsində Ağdam və Xankəndi şəhərlərində olub. Avqustun 5-i Hərbi Dəniz Qüvvələri günüdür. İndi isə daha ətraflı. İsveçrənin Xarici İşlər Naziri Ignacio Cassis New York'da BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla yeni görüş keçirməyi planlaşdırdığını bildirib. O, bu barədə avqustun 4-də Bakıda Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında məlumat verib. Biz artıq növbəti görüşümüzü bir neçə həftədən sonra New York'da yüksək səviyyəli həftədə təşkil etmək qərarına gəlmişik. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, İsveçrə-Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir. Biz qarşılıqlı maraq kəsb edən bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı davam etdirməyə və möhkəmləndirməyə ümid edirik. Cassis əlavə edib. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi sentyabrın 3-cü 10 günlüyündə keçiriləcək. Azərbaycan rəsmi səfəri çərçivəsində İsveçrə Konfederasiyasının vitse-prezidenti, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Ignacio Cassis İçəri şəhəri ziyarət edib. Qonağı qurumun idarə heyətinin sədri Rüfət Mahmud və nümayəndə heyəti qarşılayıb. Ziyafət zamanı vitse-prezident Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray kompleksi və Siratağlı dini memarlıq kompleksi ilə tanış olub. Eyni zamanda ona İçəri şəhərin zəngin tarixi mədəni irsi, həyata keçirilən bərpa və konservasiya işləri, eləcə də turizm potensialının inkişaf istiqamətində görülən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanda hər il avqustun 5-i ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-cı ildə imzaladığı fərmana əsasən Hərbi Dəniz Qüvvələri günü kimi qeyd edilir. 1919-cu ilin yayında İngilislər Bakını tərk edərkən şəhər limanının idarəçiliyini və hərbi gəmilərin bir hissəsini Azərbaycan hökumətinə təhvil verdilər. Bu gəmilərin əsasında Azərbaycan Xəzər Hərbi Dəniz Donanması təşkil edildi. Azərbaycan hökumətinin bu tədbiri ölkənin dəniz sərhədlərinin qorunmasında mühüm addım oldu. 2020-ci il oktyabrın 25-də Qubadlının azad edilməsi barədə Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevə video görüntü ilə məruz edilən Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının komandiri idi. Vətən müharibəsi zamanı Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 9 hərbi quluşçusu şəhid olub, 50 nəfər isə yaralanıb. Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə şəhid kiçik Miçman Fəqan Amiloğlu Zalova ölümündən sonra daha iki hərbiçi qulluqçu isə Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilib. Digər hərbi qulluqçular müxtəlif orden və medallarla təltif olunublar. Türkiyədən olan bir qrup media nümayəndəsi avqustun 4-də Qarabağa səfər çərçivəsində Ağdam şəhərində olub. Səfər çərçivəsində qonaqlar Ağdamda aparılan bərpa quruculuq işləri və infrastruktur layihələri ilə yaxından tanış olublar. Daha sonra media nümayəndələri səfər çərçivəsində Xankəndi şəhərində olub. Qonaqlar şəhərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri, inşa olunan yaşayış və sosial infrastruktur obyektləri ilə yaxından tanış olublar. Səfər Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfi və Mədəniyyətlərarası Şəbəkə Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Proqramın məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərini, böyük qayıdış proqramı çərçivəsində görülən tədbirləri və bölgədə formalaşan yeni reallıqları yerində media nümayəndələrinə nümayiş etdirməkdir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Danışan naxışlar. Beynəlxalq Radio

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni yeni.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

Цифровой трансформация дин цей девир. Азербайджан

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması Azərbaycanı narahat etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi. Türkiyədən olan bir qrup media nümayəndəsi Qarabağa səfər çərçivəsində Ağdam və Xankəndi şəhərlərində olub. Avqustun 5-i Hərbi Dəniz Qüvvələri günüdür. İndi isə daha ətraflı. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması məsələsi Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat etdi. Çünki qardaş Türkiyənin maraqları Azərbaycan üçün hər zaman prioritet olub və bu məsələ bizim üçün həmişə qırmızı xəttdir. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Türkiyə mətbuatına müsahibəsində deyib. Bu məsələ ortaya çıxan kimi cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycan intensiv diplomatik fəaliyyətə başladı. İsrail tərəfinə də mesajlarımızı çatdırdıq ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi ilk növbədə ədalətsizdir. Tarixi reallığa əks etdirmir və biz onun qəbulunu düzgün hesab etmirik. Müsbət hal ondan ibarətdir ki, İsrail tərəfi də Azərbaycanın bu mesajlarını ciddi qəbul etdi. Hesab edirik ki, bunun daha da irəliləməsinin qarşısı alındı. Hikmət Hacıyev vurğulayıb. İsviçrənin Xarici İşlər Naziri İqnasio Kasis Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla yeni görüş keçirməyi planlaşdırdığını bildirib. O, bu barədə avqustun 4-də Bakıda Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında məlumat verib. Biz artıq növbəti görüşümüzü bir neçə həftədən sonra Nyu-Yorkda yüksək səviyyəli həftədə təşkil etmək qərarına gəlmişik. ATƏT-in fəaliyyəti olan sədr bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, İsveçrə Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir. Biz qarşılıqlı maraq kəsb edən bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı davam etdirməyə və möhkəmləndirməyə ümid edirik. Kassis əlavə edib. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi sentyabrın 3-cü 10 günlüyündə keçiriləcək. Azərbaycan rəsmi səfəri çərçivəsində İsveçrə Konfederasiyasının vitse-prezidenti, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassis İçəri şəhəri ziyarət edib. Qonağı qurumun idarə heyətinin sədri Rüfət Mahmud və nümayəndə heyəti qarşılayıb. Ziyarət zamanı vitse-prezident Qızqalası, Şirvanşahlar Saray kompleksi və Sıratağlı dini memarlıq kompleksi ilə tanış olub. Eyni zamanda ona İçəri şəhərin zəngin tarixi mədəni irsi, həyata keçirilən bərpa və konservasiya işləri, eləcə də turizm potensialının inkişafı istiqamətində görülən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanda hər il avqustun 5-i ümumilli lider Heydər Əliyevin 1996-cı ildə imzaladığı fərman əsasən Hərbi Dəniz Qüvvələri günü kimi qeyd edilir. 1919-cu ilin yayında ingilislər Bakını tərk edərkən şəhər limanının idarəçiliyini və hərbi gəmilərin bir hissəsini Azərbaycan hökumətinə təhvil verdilər. Bu gəmilərin əsasında Azərbaycan Xəzər Hərbi Dəniz Donanması təşkil edildi. Azərbaycan hökumətinin bu tədbiri ölkənin dəniz sərhədlərinin qorunmasına mühüm addım oldu. 2020-ci il oktyabrın 25-də Qubadlının azad edilməsi barədə Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə video görüntü ilə məruz edən Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının komandiri idi. Vətən müharibəsi zamanı Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 9 hərbi qulluqçusu şəhid olub, 50 nəfər isə yaralanıb. Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə şəhid Kiçik Miçman Fəqan Amiloğlu Zalova ölümündən sonra daha iki hərbiçi qulluqçuya isə Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilib. Digər hərbi qulluqçular müxtəlif orden və medallarla təltif olunublar. Türkiyədən olan bir qrup media nümayəndəsi avqustun 4-də Qarabağa səfər çərçivəsində Ağdam şəhərində olub. Səfər çərçivəsində qonaqlar Ağdamda aparılan bərpa quruculuq işləri və infrastruktur layihələri ilə yaxından tanış olublar. Daha sonra media nümayəndələri səfər çərçivəsində Xankəndi şəhərində olub. Qonaqlar şəhərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri, inşa olunan yaşayış və sosial infrastruktur obyektləri ilə yaxından tanış olublar. Səfər Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfi və Mədəniyyətlərarası Şəbəkə Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Proqramın məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərini, Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində görülən tədbirləri və bölgədə formalaşan yeni reallıqları yerində media nümayəndələrinə nümayiş etdirməkdir.
Azərbaycan ilə Qazaxıstan nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə edib. Bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev iki sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bununla bağlı müzakirələr Azərbaycanlı nazir ilə Qazaxıstan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini Asil Janasova ilə görüşdə aparılıb. Orta dəlizin inkişafı, onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması, liman və nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirilməsi, rəqəmsal platformaların tətbiqinin genişləndirilməsi, avtomobil yük daşımalarının asanlaşdırılması və yeni dərə layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Rəşad Nəbiyev qeyd edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması Azərbaycanı narahat etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının aparıcı milli analitik mərkəzlərinin ikinci beynəlxalq konfransı keçiriləcək. Avqustun 5-i Hərbi Dəniz Qüvvələri günüdür. İndi isə daha ətraflı. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması məsələsi Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat etdi. Çünki qardaş Türkiyənin maraqları Azərbaycan üçün hər zaman prioritet olub və bu məsələ bizim üçün həmişə qırmızı xəttdir. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Türkiyə mətbuatına müsahibəsində deyib. Bu məsələ ortaya çıxan kimi cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycan intensiv diplomatik fəaliyyətə başladı. İsrail tərəfinə də mesajlarımızı çatdırdıq ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi ilk növbədə ədalətsizdir. Tarixi reallığı əks etdirmir və biz onun qəbulunu düzgün hesab etmirik. Müsbət halından ibarətdir ki, İsrail tərəfi də Azərbaycanın bu mesajlarını ciddi qəbul etdi. Hesab edirik ki, bunun daha da irəliləməsinin qarşısı alındı. Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Azərbaycanda hər il avqustun 5-i, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-cı ildə imzaladığı fərman əsasən Hərbi Dəniz Qüvvələri günü kimi qeyd edilir. 1919-cu ilin yayında ingilislər Bakını tərk edərkən şəhər limanının idarəçiliyini və hərbi gəmilərin bir hissəsini Azərbaycan hökumətinə təhvil verdilər. Bu gəmilərin əsasında Azərbaycan Xəzər Hərbi Dəniz Donanması təşkil edildi. Azərbaycan hökumətinin bu tədbiri ölkənin dəniz sərhədlərinin qorunmasına mühüm addım oldu. 2020-ci il oktyabrın 25-də Qubadlının azad edilməsi barədə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandan İlham Əliyevə video görüntü ilə məruz edən Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının komandiri idi. Vətən müharibəsi zamanı Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 9 hərbi qulluqçusu şəhid olub, 50 nəfər isə yaralanıb. Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə şəhid Kiçik Miçman Fəqan Amiloğlu Zalova ölümündən sonra daha iki hərbiçi qulluqçuya isə vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilib. Digər hərbi qulluqçular müxtəlif orden və medallarla təltif olunublar. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin və Türk Dövlətləri Təşkilatının Bircə Təşkilatçılığı ilə sentyabrın 6-sında Gülüstan Sarayında Türk Dövlətləri Təşkilatının Aparıcı Milli Analitik Mərkəzlərinin ikinci beynəlxalq konfransı keçiriləcək. Türk Dövlətləri Təşkilatında İqtisadi Əməkdaşlığın davamlı məsləhətləşmələr və bircə tədqiqatlar vasitəsilə gücləndirməsi mövzusuna həsr olunmuş konfrans, qlobal iqtisadi sistemdə baş verən transformasiyalar fonunda Türk Dövlətləri arasında iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi, ortaq tədqiqat platformalarının yaradılması və institusional əməkdaşlığın gücləndirməsi məqsədini daşıyır. Azərbaycan ilə Qazaxıstan nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə edib. Bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev ilk sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bununla bağlı müzakirələr Azərbaycanlı nazir ilə Qazaxıstan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Asel Janasov ilə görüşdə aparılıb. Orta dəlizin inkişafı, onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması, liman və nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirilməsi, rəqəmsal platformaların tətbiqinin genişləndirilməsi, avtomobil yük daşımalarının asanlaşdırılması və yeni bərə layihəsinin həyata keçirilməsi.

0: edilməsi ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Rəşad Nəbiyev qeyd edib. Bu gün səhər saatlarında yola salınan köşk karvanı Xocavənd rayonuna çatıb. Ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət 27 ailə yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 20 ailə 81 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 2 ailə 9 nəfər, Xocavənd kəndinə isə 5 ailə 17 nəfərin qayıdışı təmin edilib. Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dil keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Haşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq Radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması Azərbaycanı narahat etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi. Azərbaycan və Qazaxıstan orta dəhlizin inkişafına dair müzakirələr aparıb. Növbəti köç çarvanı Xocavənd şəhərinə çatıb. İndi isə daha ətraflı. İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması məsələsi Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat etdi. Çünki qardaş Türkiyənin maraqları Azərbaycan üçün hər zaman prioritet olub və bu məsələ bizim üçün həmişə qırmızı xəttdir. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Türkiyə mətbuatına müsahibəsində deyib. Bu məsələ ortaya çıxan kimi Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycan intensiv diplomatik fəaliyyətə başladı. İsrail tərəfinə də mesajlarımızı çatırdıq ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi ilk növbədə ədalətsizdir. Tarixi reallığı əks etdirmir və biz onun qəbulunu düzgün hesab etmirik. Müsbət halından ibarətdir ki, İsrail tərəfi də Azərbaycanın bu mesajlarını ciddi qəbul etdi. Hesab edirik ki, bunun daha da irəliləməsinin qarşısı alındı. Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Azərbaycanla Qazaxıstan nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə edib. Bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev iki sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bununla bağlı müzakirələr Azərbaycanlı naziri ilə Qazaxıstan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Asil Janasov ilə görüşdə aparılıb. Orta dəhlizin inkişafı, onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması, liman və nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirilməsi, rəqəmsal platformaların tətbiqinin genişləndirilməsi, avtomobil yük daşımalarının asanlaşdırılması və yeni bərə layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Rəşad Nəbiyev qeyd edib. Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan konstitusiyası dinindən, etnik mənsubiyyətindən və dilindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların bərabərliyini təmin edir. Müxtəlif dini icmaların dinc və qarşılıqlı hörmə şəraitində birgə yaşaması üçün əlverişli mühit yaradılıb. Bu fikirləri Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirə şəhərində Qərbdəki müsəlman icmaları və onların islamofobiyaya qarşı mübarizədəki rolu mövzusunda 2-ci beynəlxalq konfransda Azərbaycanı təmsil edən Rəvan Həsənov səsləndirib. Avqustun 5-i səhər saatlarında yola salınan köç çarvanı Xocavənd rayonuna çatıb. Ümumilikdə 107 nəfərdən ibarət 27 ailə yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 20 ailə 81 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 2 ailə 9 nəfər, Xocavənd kəndinə isə 5 ailə 17 nəfərin qayıdışı təmin edilib. Sakinlərə mənzillərinin açarları təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibəti ilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələr gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
0: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

Azərbaycan bugün güclü ordu, güclü dövlətin əsas dayağı. Müasir Azərbaycanın qazandığı uğurların təməlində dayanan əsas amillərdən biri güclü dövlətçilik ənənələri və milli təhlükəsizliyin etibarlı təmin edilməsidir. Bugün ölkəmiz regionun ən qüdrətli dövlətlərindən biri kimi siyasi, iqtisadi və hərbi gücünü ardıcıl şəkildə artırır. Bu inkişafın mühüm istiqamətlərindən biri isə müasir ordu quruculuğudur. Çünki güclü dövlət yalnız güclü iqtisadiyyatla deyil, həm də müasir, peşəkar və yüksək döyüş hazırlığına malik silahlı qüvvələrlə xarakterizə olunur. Azərbaycanın müasir ordu quruculuğunun əsası ümumillidir, Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Məhz onun hakimiyyətə qayıdışından sonra nizamlı ordunun formalaşdırılması, vahid komandanlıq sisteminin yaradılması, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi və milli hərbi kadr hazırlığının inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Bu siyasət Azərbaycan müstəqilliyinin qorunmasının və dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinin başlıca təminatlarından birinə çevrildi. Bu strateji xətt bugün Prezident Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son illərdə Azərbaycan ordusunun maddi texniki bazası əsaslı şəkildə yenilənib. Müasir silah və hərbi texnika arsenalı formalaşdırılıb, ordunun peşəkarlığı daha da artırılıb. Müdafiə sənayesinin inkişafı, hərbi infrastrukturun müasirləşdirilməsi, beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və şəxsi heyətin sosial rifahının yüksəldilməsi bu siyasətin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycan ordusunun gücünü, dövlətimizin siyasi iradəsini və xalq ordu birliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu qələbə təsdiqlədi ki, uzun illər ərzində həyata keçirilən məqsədyönlü ordu quruculuğu siyasəti real nəticələr verib. Müharibədən sonrakı dövrdə silahlı qüvvələrin daha da gücləndirilməsi, yeni çağırışlara uyğun inkişaf etdirilməsi və müdafiə qabiliyyətinin artırılması dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olaraq qalır. Bugün Azərbaycan yalnız öz sərhədlərini etibarlı qoruyan ölkə deyil, eyni zamanda regionda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə töhfə verən məsuliyyətli dövlətdir. Güclü ordu dövlətimizin suverenliyinin, müstəqilliyinin və milli maraqlarının etibarlı təminatçısıdır. Azərbaycanın bugünün əsas reallıqlarından biri də budur ki, ölkəmiz güclü dövlət modelini məhz güclü iqtisadiyyat, milli həmrəylik və qüdrətli ordu üzərində qurub. Bugün Azərbaycan ordusunun qazandığı uğurlar ümummillidir. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji kursun və Prezident İlham Əliyevin qətiyyətlə həyata keçirdiyi siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq ölkəmizin gələcək inkişafına və təhlükəsizliyinə möhkəm zəmin yaradır.

Təqvimdə bu gün 5 avqust Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri günü. Mavi sərhədlərimizin etibarlı sipəri, müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizlik strategiyasında dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi əsas prioritetlərdən biridir. Bu təhlükəsizliyi mühüm istiqamətlərindən biri isə Xəzər dənizində milli maraqlarımızın qorunması, dəniz sərhədlərimizin etibarlı müdafiəsi və strateji enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Məhz bu baxımdan hər il avqustun 5-də qeyd olunan Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri günü ölkəmizin hərbi qüdrətini, dənizçilərimizin peşəkarlığını və dövlətimizin müdafiə siyasətini əks etdirən əlamətdar tarixlərdən biridir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1996-cı ilə imzaladığı sərəncama əsasən, təsis edilən bu əlamətdar gün Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçdiyi inkişaf yoluna verilən yüksək dəyərin ifadəsidir. Sonrakı illərdə Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin müdafiə potensialının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl siyasət Hərbi Dəniz Qüvvələrinin də müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişafını təmin edir. Maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, yeni hərbi gəmilərin və müasir avadanlıqların istifadəyə verilməsi, şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılması bu sahədə əldə olan uğurların əsas göstəricilərindəndir. Azərbaycanın Xəzər dənizində yerləşən zəngin enerji ehtiyatları, beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan neft-qaz infrastrukturu və mühüm nəqliyyat kommunikasiya marşrutları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin üzərinə xüsusi məsuliyyət qoyur. Bugün hərbi dənizçilərimiz təkcə dəniz sərhədlərimizin deyil, həm də ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinin, iqtisadi maraqlarının və strateji obyektlərinin etibarlı keşiyinə dayanırlar. Xəzərdə sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunması Azərbaycan regionda etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərdən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün növlərinin inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoyub. Ordumuzun müasir döyüş imkanlarının daha da artılması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar Hərbi dəniz qüvvələrini də əhatə edir. Döyüş hazırlığının yüksəldilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi və şəxsi heyətin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini daha da gücləndirən mühüm amillərdəndir. Bugün Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən təlimlərdə fəal iştirak edir. Qazandığı təcrübə ilə peşəkarlığını daim artırır. Dənizdə təhlükəsizliyin təmin olunması, qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının alınması, strateji obyektlərin mühafizəsi və milli maraqların qorunması Hərbi Dəniz Qüvvələrinin uğurla yerinə yetirdiyi əsas vəzifələr sırasındadır. Avqust Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri günü yalnız peşə bayramı deyil, həm də dövlətimizin güclü ordu quruculuğunun, milli təhlükəsizliyə verilən önəmin və dəniz sərhədlərimizin etibarlı müdafiəsinin rəmzidir. Mavi sərhədlərimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanan hərbi dənizçilərimizin peşəkarlığı, vətənə sədaqəti və xidmət əzmi Azərbaycan dövlətinin qüdrətini daha da möhkəmləndirən əsas amillərdəndir. Bu əlamətdar gün münasibəti ilə Azərbaycanın dəniz sərhədlərinin keşiyində şərəflə xidmət edən bütün hərbi dənizçilərimizi təbrik edir. Onlara möhkəm can sağlığı, şərəfli xidmətlərində uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayırıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

düşer güller ara qovğa qərənfil. Riha kimi vəfasızdır bu gülşən, gedər bu təlləti ziva qərənfil. Üzündən pərdəyi nazın kənar et, unutma aşiqi.

0: Кәуірі тәлбілі инжа рухлы құжытпанын атадан. Өз ярачылығынан әдәбет қазынамызды зәңгенләштірмейінен кифайетләнмейіп, мәдәният бешігімен сайлан Шушада сәсі сәдасы әтрафлара яйылан әдәбі мәклис ярады, шағырләрі, мусикчіләрі әтрафына топлайып. Әзі динләйчілер, бұ барыда даға әтрафлы Шушаның сәсінен бұ дәфәкі бұрақлышында сөрбәт ачачайық. Сөзі профессор, сиясы елімлер докторы, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun Elçin müəllim.
1: Təşəkkür edirəm. 19-cu əsrin ikinci yarısında təşkil edilən ədəbi məclislər içərisində həm iştirakçıların sayına görə, həm başqa ədəbi məclislərlə əlaqələrinə görə Şuşada təşkil olunan və Xan qızı Xurşudbanının Atavanın rəhbəri etdiyi məclisi üns çox mühüm yer tutur. Və bu məclisin səsi, sorağı nəinki Azərbaycan bölgələrinə, hətta Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Tehrana, Aşqabada və digər şəhərlərə belə gedib yayılmışdı. Bildiyimiz kimi həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, xüsusilə də Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda da ədəbi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda Məclis-i Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçirlər. Və bu şairlərin bura toplanması qərar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiyimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi və 1864-cü ildən etibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir sənətə xüsusi maraq göstərən, həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamo bəy Mamayı və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis, həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xurşudbanı Natavanın evinə köçürülür.
0: Maraqlı burasıdır ki, Məclis-i Üns-ün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Üns-ə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə bəyək siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdı. Tarixi xronoloji cəhətdən götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerlərdən birini tutur. Çünki bu məclis təxminən yaranıbdır əslində 1864-cü ildə. Bunun əsas yaradıcısı da ilk dəfə olubdur Mirzə Rəhim Fəna.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşüsü kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya həval edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də Fənanın onun sarayında yaşaması Şairlər Məclisinin Agahın mənzilindən Natavanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət içərisində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mirzə Rəhim Fənanın yanında olan İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Xudalat bəy, Natavanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər. O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsirbəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natavan, Aga, Növrəz, Mamubəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas nümayəndələrdən olmuşlar.

0: استمعون إلى صوت الشوشة.
1: لا فوا دو شوشة كونتينيو.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni məclis üz ədəbi məclisi Natəvan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona məclis üz adı verilmişdi. Şuşada Şairlər Məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natəvan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər orada iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi məclisi üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvaf Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclis-i Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natəvanın evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak edirdi. Və bu sıradan adını çəkə bilərik Fatma xanım Kəminəni ki, o Məclis-i Fəramuşanın üzvü olsa da Məclis-i Üns-ün toplantılarında da iştirak edirdi.
3: Düşər könlüm əzizə, qanəsənsiz. Gəlir şam səhər əfxanəsənsiz.

0: Seninle dozehin narine yanmam. Behişte bakmazam dilmane sensiz. Eden abad mimari vüsalın. Olubdur hicirde virane sensiz. Dinimde zikirsen, könlümde fikrim. İki alem dahi efsane sensiz. Kemine ey herifi bi mürüvvet. Ula qorxum budur, divane sensiz.
1: В эфире «Голос Шуши».
2: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natavan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairləri arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natavanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın musiqiyə, şeirə, ədəbiyyata meyil göstərməsi, maraq göstərməsində də xan qızı Xurşudbanu Natavanın xüsusi köməyi olmuşdur.
3: Tədqiqatlardan, müasirlərinin xatirələrindən bəlli olur ki, məclisə rəhbərliyin xan qızının himayəsinə keçməsi, onun maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürməsi Natavanın nüfuzunu şəhərdə xeyli artırmışdı. Burada məclislərin elə Natavanın öz evində təşkili də böyük rol oynayırdı. Məclisi öz Şuşa xanəndələrinin də çox sevdiyi məkan idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də Məclisi Faramşanla yanaşı Məclisi Ünsün toplantılarında iştirak ediblər. Məclisin üzvləri Novruz bayramını da xüsusi təntənə ilə qeyd edirdilər. Belə günlərdə onlar bir yerə toplaşar, bayrama həsr olunmuş şiirlər, qəzəllər, qəsidələr səsləndirərdilər. Musiqilər bu bayrama xüsusi rəng qatardı. Bir qayda olaraq musiqi məclislərində başçı seçilər, Paçıq adlandırılan o şəxs şənliyi idarə edərdi. Bizə Ələsgər Növrəz də belə bağçılardan biri olmuşdu və bayram tədbirlərinə bağçılıq etmişdi. 1897-ci ildə Xurşudbanu Natavan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mamabəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş anları xatırlayır, təəssüf dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürr-i Yektaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
1: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma dili

onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Əlqolunun ritmi, tarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyuq. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axstavanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə köklendi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcımları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. Düz 8 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin qəribi sevirdi. Əsli və kərə

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansambla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub. Bala gəlin, Ceyran bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez-tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumub, uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incimir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982-ci ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi.

unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: Zaman görünmür, ama her şey değişir. Daş danışmır, ama her şeyi hatırlayır. Bu iki anlayış, daş ve zaman birbirine kavuşanda tarih yaranır. İnsan ömrü zamanın axarında bir anlıq dayanacaqdır. Daş isə həmin axının sahilində dayanaraq əsrlərin gəlib keçməsini səssizcə izləyən əbədi şahiddir. Bəzən elə düşünürük ki, tarix yalnız salnamələrdə, kitabların saralmış səhifələrində yaşayır. Tarixin ən doğru salnaməsi torpağın sinəsində, qayaların yaddaşında, qədim abidələrin divarlarında gizlənir. Çünki daşlar yazmır, amma yadda saxlayır. Danışmır, amma unutmur. Daş zamanın qarşısında dayanan bir cisim deyil. O, zamanın içindən keçərək yaddaşı çevrilən bir ömürdür. Tarixi yaşadan daşın möhkəmliyi deyil, onun əsrlər boyu qoruduğu həqiqətlərdir.
1: Abidələr danışır.
0: Zaxın qaya salnaməsi. Bir dağ, min illik yaddaş, bir xalqın qürurudur.

Zirzənin zirvəsinə baxarkən insanın ağlına ilk gələn fikir onun hündürlüyü deyil, ucalığıdır. Çünki ucalıq yalnız metrlərlə ölçülmür. Əsl ucalıq əsrlərin yükünü daşımaq, zamanın sınaqlarından keçmək və bütün bunlara baxmayaraq əzəmətini qorumaqdır. Göyəzən təkcə tarixçilərin və alimlərin deyil, sənət adamlarının da ilham mənbəyi olub. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun Göyəzənin gözəlliyini və doğma yurt həsrətini yadıma düşdü şeirində böyük sevgi ilə tərənnüm edib. Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı, bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Vurğunun xəyalı gəzdi aranı, gözündə oynadı dağın boranı, qışın buz qatığı, yayın ayranı, payızın qaymağı yadıma düşdü.

Bu gün göyərtəni qorumaq yalnız təbiəti qorumaq demək deyil. Bu, xalqın yaddaşını qorumaqdır. Bu, min illiklərin səsini gələcəyə çatdırmaqdır. Qədim qala divarları, mağaraları və arxeoloji izləri qorumaqla yanaşı, onların söylədiyi hekayələri də yaşatmaqdır. Əgər bir gün bu daşlar unudulursa, əfsanələr də susacaq. Tarix də səssizləşəcək.

Hər zirvənin bir hekayəsi var. Göyəzənin hekayəsi isə əsrlərin sükutunda, qayaların yaddaşında və Qazaxın qürurunda yaşayır.

0: Kanal Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Postqaldin zalan miras. Azuraldi Çağanova Çirkastin qeleli uşatanıda heləni çizoç. Kognoy ksarin problem ya yağın rinviridlay zalan humanitar neticari kaysa diyazama. E mesela teksa hukukidik va siyasetdik va hamni azuraldi xizandin ömürdik. Haqiqat çirunin hukukdik va veri xalqdin humanitar hukuk eliz akudunik galkanma. Azerbaycan sadlay Qarabağ dəvədə Koknay qısarın sandes kiligayla viridlay zərərə qunuvay ülkəyirikay sadiyə. Malumat diz kiliginə qudan zor nüsud Azerbaycan din vatandaş Koknay qaskiz qeydiyyat diz qaçunuva. Aburkay qudan zor nüqud qas sadlay Qarabağ dəvədə. Rüqud qas qayazın qadlayı süz qiləfəyi yaxsur nüqud yıqa qədlay Qarabağ dəvədə cağan oç. Qudan zor nüsud qastikay qudan zor ni qəyüşni qanlı mücud qas helpçi Eridvişni, Qutqani, Qəkas dinç əhaliyə. Qutqani, Susat kas ayal, Qəvişni, Qutqani, Müjüd, Dişəhli, Budvişni, Çıq öd, özü buraya. Qə anzırın qadla Yusuf vatan dəvədlə qoluq batı qayıq qudna çıqayrıq ilə tuxay axtarmışın rə. Cağun davun ay qısarın qilil ataydı çirunin rə qəy, çiyi devirdin binə etsiqinə. Fizoli, Xocalı, Xocavend, Ağdam, Şuşa və Masa çıqayra Vinel Akuday surari yarğal yasara çünü xarunay haqiqatar Çinal Akudiniz imkan yaratmışnı var. Bakuda qilifeyi Koknay qısari mesela hər ona ayamdar agatunar və əməkdaş ol güclü avun temada veri xalqin tedbirdə qayı malumat dizkiliqina gil aldı pasukay azadna çıqayra qannitsip et surar aşkar xan var. Ha suraray müjid vişni qutqannitsip ud insan diz taluq amuq ayarcağana ekshumasiya avunu var. İdək qalasan al proses heləni kəvi mani yülərəl halsı. Surar alay çıqayır ilkay, tam malumat qundavuni minadin xatadi və masa faktori qırar gecərzu. Yisir vilə Koknay zaluk toqunuvay vatandaşlıq qalqay devlet komisiyadın üzvi Elnur Mamedovalı hanıva. Qeyda unuvay val Koknay qısarın qələltay burçirun siyasi və humanitar məsələyə. İnri qeyviri xaltin əməkdaş val gəhən şaruni çiyi texnologiyar, کار دکتونی و هومانیتار حقوق دین طلب دیز عمل اونی خیزان دیز حقیقت چیر کنین حقوق تامین ارنیز و قال دیلای قلوخ حق تکر نیز واجیب بهر بوده.

Ala Gözlər. Söz Səməd Vurğun, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

şan. Vakt geldi terk edin, gedirem sen durna kadar gayıdan.